heimdallar. Vilt að ég valföður vel fyrir telja, hvort fjöll fýra þeir fremst. Eð mann jafna á umborna, þá forð mjög hætt að öðru. Nýjum að ég heim